Nā koe ana usu a kia mea kei on Christmas. Tēnei te mea bōna ana sia. Mere mea bōna ana sia i on Hawaii, au Amerika. Manā te mea bōna ana sia. Au ai pōna na usu ni ka pene a kia mea kei on tarawa on tāpona ko. Siku kurei ni kosa. Paiasa ni kia kāwe tēna. Te karo, te māne. Te tari o te rau e pesin tangiraki e mapeta buona reke. Dairikin te pong arun kona nua e takateni pong. Sikarapai e toa kita menees o nā ke asa nangapeia ni buoka mapeta ina nun venena nōraki. Ncho nōraki na verevere. Tapatana e venen rau ni moengana iaan te puka. Awa yonka ne iriana tianena rea tangiraki. Ia yau makuri e tau.

Na hui ana usua kia mea yon Christmas, tenite me puno na sia. Meri me puno na sia yon na wai au Amerika. Manate me puno ana sia. Hoi punta na usua ni ka penia kia mea yon tarava on tapunako. Sukukure ni kosta pa jästä ni kia kaavi tiena. Te karu, te maani, te tari o te rauha pesin tangiraki e mapita buona reki. Ntairikin te pungarang kona nua te kateni pung. Sikarapaya toki ta menis onake asananga peya ni puoka mapeta inanu ni vene na noraki njo noraki na vere vere tapata na vene ndau ni moyenga na yante buka awayori kiri na chenene ya yau makuri atau.